har sada tin reng ti kan lai thak tak ron rem tu te kha bung kon veng thar ko ran zai pol te ani lamoi sak du tak mai center corp songster te rem inga thang u